lite busking i gräset. Och jag vill ha både kyss och glöm och ligga på marka och rasse. Och vi ligger och kussa oss alla tre, både jag och jänta och lärka. Vi ligger och kussa och ha det bra, sola går ner bakom kärka.

Och jag vill ha både kyss och glöm och ligga på marka och rase. Och vi ligger och kussa oss alla tre, både jag och jänta och lärka. Vi ligger och kussa och ha det bra. Sola går ner.

0: det med mamma.
1: Lika bror, det är bättre.
0: Vilket man? Vilket man? Lika det med mamma.
1: Jag är bara värd att komma kio.
0: Vilket man? Vilket man? Lika det med mamma.
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är enaste morsan med det här stöget hyndigt.
2: Jag är kanske inte lika morsan som äkta komikra. Men kan äkta komikra jojke? Hula lolo, la lolo, hej lolo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et reinstyr, så du kan bli med og gi meg.

0: Ja, varsågod.
1: Ja, det var trippel på 78.
0: Trippel på 78, ja. Och
1: bong nummer 18477.
0: 18477.
1: Ja, Kari Bollovara.
0: Kari Bollovara, ja.
1: 75, 78, 79.
0: Ja, men den är helt riktig den. Gratulerar.
1: Tack, tack. Ha det.
0: Ha det. Ja, det var trippel någon gjort. Och då är det Erika som står för tur. De tre sista talarna var 79, 78 och 23. Då har vi nästa tal som är 81. 81. Sextini. Atten. En. Åtte. Førtitre. Fire. Tre. Syttitre. Syv. Tre. Førtini. Fire. Ni. Femtifem. Fem. Fem. Tredve. Tre. Null. 31, 3, 1. 84, 8, 4. 64, 6, 4. 9. Nummer 9. 74. 7. 4. 48. 4. 8. 58. 5, 8. 65, 6, 5. 70, 7, 0. 0. Ja, varsågod.
1: Bingo på 58.
0: Bingo på 58. Har du ett bongnummer?
1: 67 30.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. 67 30. Och namnet var
1: Ingelil Borsk.
0: Ja. Bare läs tal.
1: 18, 48, 58, 64 och 84.
0: Ja, den är riktig, men det är fler som ringer här. Ska vi höra vad de vill? Ja.
1: Okej.
0: Okay. Ja, hej. Varsågod. Ja, hallå, ja.
2: Nej, bingo på 65.
0: Du hade bingo på 65. Det var synd för dig som hade bingo på 58 här.
2: Så då blir... Ja, men den är grejen.
0: Ja, hej.
2: Ja, hej.
0: Hallå.
3: Hej, jag har bingo på talet 74.
0: På 74, ja. Ska vi se, det är ett par tal för 58. Då ska vi se här. Kan du ha ett bongnummer?
3: 67-75.
0: 67-75.
3: Ja.
0: Ja, på 74 där. Kan du ha ett namn?
3: Hanne Kristine Karlsson.
0: Hanne.
2: Ja.
0: Mm, ja. Bellas tal.
3: 9, 23, 43, 64, 74.
0: Ja. Jo da, den er helt riktig. Da slår du ut og Inger Bork her, ja. Ja.
3: Ja, den er god. Ja. Ha den.
0: Ha den. Ok, da har vi gjort unna en rekke, og vi skal gå løs på to rekke. Det ser ikke ut for at jingen vår fungerer I dag, så vi får bare leve med det. Men I alle fall, de tre siste tallene, det var 58, 65 og 70. Da har vi neste tall ut som 35. 3, 5. Fem, seks. Syv. Nummer syv. Sekstiseks. Seks, seks. Åtti. Åtte, null. Førtifem. Fire, fem. Åttiseks. Åtte, seks. Femtito. Fem, to. Femti. Fem, null. Femtitre. Fem, tre. Åttifem. Åtte, fem. To. Nummer to. Tjueen. To, en. Fjorten. En, fire. Tretten. En, tre. Syttien. Syv, en. Førtien. Fire, en. Førtisyv. Fire, syv. Tjue. To, null. Åttini. Åtte, ni. Sekstito. Seks, to. 44, 4, 4.

0: nå. Husk radiobingoen på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt radiobingo-blokket på Narvesen på Nerstranda kjøpesenter midt i byen.
1: Da sitter jeg klar her med spill nummer to, og vi trekker tall. Første tall ut, 78, 7, 8. Åttifire, åtte, fire. 8, nummer 8. Åttiseks, åtte, seks. 66, 6, 6. 46, 4, 6. 39, 3, 9. 71, 7, 1. 52, 5, 2. 15, 1, 5. Atten, en, åtte. 14, 1, 4. 68, 6, 8. 59, 5, 9. 24, 2, 4. 5, nummer 5. 77, 7, 7. 7. Ja, vær så god, ja.
2: Og trippel på 24.
1: Trippel 24. Og bongnummeret?
2: 6790.
1: 6790.
2: Ja, Line Hansen.
1: Hva sa du? Line?
2: Ja.
1: Ja. Ok, bare lest.
2: 21, 24, 25.
1: Ja, den ser helt riktig ut, den trippelen der. Gratulerer.
2: Takk skal du ha.
1: Ja da. Da var vi ferdig med trippel, men det flere som ringer. Hallo?
3: Hallo, det var bingo på 5.
1: Ei rekka på 5?
3: Ja.
1: Ja. Har du et...
3: 32-4-5-4, Sigrun Gabrielsen.
1: 32-4-5-4.
3: Ja.
1: Sigrun.
3: Ja.
1: Ja. Bare les tall.
3: 5, 21, 46, 52, 78.
1: Ja, vent litt, skal vi se. Det var noe som skjedde her med den maskinen min her. 32, 4, 5, 4. Ja, den ser her gullig god uten rekka der. Gratulerer.
3: Ja, takk skal du ha. Ha den.
1: Ha det. Ok, da er vi klar for... To rekke, Og de tre siste tallene jeg nevnte, det var 24, 5 og 77. Da har vi neste tall som 34, 3, 4. Fyrtiofem, fire, fem. Sextiofire, sex, fire. Tjue, to, null. Fyrti, fire, null. Åttiåtte, åtte, åtte. Fyrtito, fire, to. 3, nummer 3. 30, 3, 0. 47, 4, 7. 2. Nummer 2. 48, 4, 8. 32, 3, 2. 56, 5, 6. 75, 7, 5. 55, 5, 5. 90, 9, 0. 7, nummer 7. 1, nummer 1. 60, 6, 0. 50, 5, 0. 76, 7, 6. 67, 6, 7. 65, 6, 5. 53, 5, 3. 53. Vær så god.
4: Det ei rekke, ja.
1: Nei, det to rekke vi spiller på.
4: Det to rekke, ja. Greit, hei.
1: Ja, hei. Ja da, som sagt, to rekke det vi spiller på. Og 53 var siste tallet jeg nevnte, så det neste tallet utblir da 31. 3, 1. 82. 8, 2. 13, 1, 3.
5: Bingo!
1: Vær så god.
6: Hallå, det var bingo på 82.
1: 82, ja. Och då har du kontrollnummer.
6: Ska vi se, det är 32441.
1: 32441.
6: Ja.
1: Ja då, är det Silja själv som har den?
6: Ja.
1: Ja, bara läs tal.
6: 18, 30, 48, 67, 88, 3, 32, 59, 65 och 82.
1: Ja, den är helt med den, men det är fler som ringer och hör det här, så vi kan se vad det ska ske. Ja.
6: Ja, den är god.
1: Ja, hej. Ja. Och Silja hade to räcker på tallet 82. Det var någon som prövde ringa, men visst dem, det ringes det jag. Hallå ja.
7: Ja, och Silja hade to räcker på tallet 82.
1: Kan du dämpa radion?
7: Men visst dem, det ringes det jag.
1: Hallå. Hallå. Hallå ja.
8: Jag hade to räcker på 82.
1: Du hade to räcker på 82. Kan du dämpa radion lite? Hör han väldigt gott i bakgrunden här.
8: Ja, jag har dämpat han helt ner.
1: Ja, uansett. Ja. Hva er bognummeret ditt?
8: 16904.
1: 16904.
8: Ja.
1: Ja, og hva navnet var?
8: Maitove Olsen.
1: Maitove.
8: Ja. Skal jeg bare lese tall?
1: Bare lese tall.
8: 1, 14, 21, 30, 47, 53, 60, 76, 82 og 90.
1: Ja, den helt riktig den också. Gratulerar. Okej.
8: Okay.
1: Ja.
8: Rätt. Ha det.
1: Ha det. Ja. Det var det. Jag ringer det flera. Hallå ja.
9: Nå, det var bingo på 82.
1: Du hade också en bingo på 82.
9: Mm.
1: Ja. Kan vi ha till kontrollnummer där då?
9: 23516.
1: 23516.
9: Ja.
1: Ja, och kan navnet detta?
9: Hanne Högstad.
1: Hanne Högstad.
9: Mm.
1: Vad är läst tal?
9: 42, 56, 60, 77, 82, 7, 15, 21, 34 och 78.
1: Ja, den är helt korrekt den också. Gratulerar.
9: Tack.
1: Ja, hej. Ja då, då är vi i den situationen att vi har hela tre vinnare på to räcke här, så de 400 kronorna måste vi dela upp på ett vis. Det blir väl 150 på kvar då, tänker jag. Då, yes. Nej, nej, men det är grejt. Då är vi färdiga med to räcken och vi ska börja på tre räcke. Jag har läst upp 47 tal så långt. Och de tre sista talen, det var 31, 82 och 13. Och jag kan se att vi har nu i alla fall ett lyckotal med oss ändå, nummer 11. Så har vi försett det. Nästa tal ut är 27. 2, 7. Nitton, 1, 9.

0: Varsågod.
1: Jag hade bingo på 22.
0: På 22. Javäl. Och bongnumret det var?
1: Det var 1506.
0: 1506?
1: Ja.
0: Ja. 1506, ja. Och vad namnet var?
1: Det var Inger Karlsson.
0: Inger Karlsson. Läs med tal.
1: Ska vi säga, det var 912. 22, 48, 88, 5, 21, 33, 57 och 60.
0: Ja, jo då, den ser helt riktig ut den där. Gratulerar.
1: Ja, tusen tack.
0: Ja, hej. Okej, då hade vi gjort unna to räcke. Och då ska vi gå vidare på tre räcke, självklart. Lyckotallet nummer 11 är ändå med oss. Då är och lyckotall nummer 20 är också med oss. Så bägge lyckotallen är i spel. Jag har läst upp 43 tal så långt och de tre sista talen jag läste det var 60, 22 och 87. Då är nästa tal ut 10, 1, 0. Sextioen. Tre. Nummer tre. Trettioen. Tre. En. Elve. En. Sjuttioen. Syv. En. Sekstitre. Seks. Tre. 35, 3, 5. 45, 4, 5. 29, 2, 9. 78. 7, 8.
2: Bingo!
0: Varsågod.
3: Bingo på 29.
0: 29, okej.
3: Okay. Kontrollnummer 8421.
0: 8421.
3: Ja, Victoria Johannesson.
0: Victoria.
3: Ja.
0: Okej, okay, bara tal.
3: 1, 16, 25, 59, 71, 17, 31, 46, 60, 89, 12, 29, 36, 45 och 50.
0: Ja, jo då, den ser helt korrekt ut den här grejen där, så gratulerar med den.
3: Ja, tack ska du ha.
0: Ja då, det var ett, ja, 1500 kronor är det ju på det spelet här.
3: Ja, supert.
0: Ja då, allt i orden.
3: Ja, tack.
0: Ja, hej.
3: Hej.
0: Ja, det var tre räcken forna gårde och då ska vi ta oss en välförtjänt kaffepause. Nu har jag en lärling med mig och heter Rutt och ska överta och ta de sista två omgångarna efter pausen så vi får se hur det går. Ja.
4: Du hör på Radio Tromsø.
5: VVS 24 tilbyr nye installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer.
4: VVS 24.
5: Telefon 726-9200, døgnet rundt.
6: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes, og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
4: Dette Radio Tromsø.

lite busking i gräset. Och jag vill ha både kyss och glöm och ligga på marka och rasse. Och vi ligger och kussa oss alla tre, både jag och jänta och lärka. Vi ligger och kussa och ha det bra, sola går ner bakom kärka.